Kakul di kacerunak sali radio akwani santilu. Kwani bich rela tinta, kwani bich rela taklak. Kwan ke bakwili kok lok lak e talili na oksiman sali kapabal katoliko. Awan anak tachak akwi narun galok akwi akla chana kape, na usman ska jingge chana kape. Usta bayak ta kena bakyo kasteng angkile ka radio.